0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49 meter band between 1930 and 2030 UTC on 6050 kHz to Europe, between 2130 and 2230 UTC in the 31 meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49 meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31 meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan and Turkmenistan. The voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49 meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41 meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
14: Да, Туркия ганг радио да.
15: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия схма.
17: Овода Туркия уни радио са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овоза.
8: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
1: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңлар Туркия овозу радиосу.
13: Эво ифонетис Туркия.
14: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
8: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радио Са.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитплеер Туркияның Тети радио Са.
1: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радио Са.
14: Эдо Ифонетис Туркия.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Muriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio Sa.
3: It Türkiye hangi radio ya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
10: Да, да, Туркия Ганг, Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Gepleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye. Giderdi Amuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
12: Да, да, Турция Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.